taj ispiham kao stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Naime, prema prikupljenim informacijama, od jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja te uz dobre vremenske uslove. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, pa svakako

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, naime iz Bihamka navode da je na graničnom prilazu Izačić trenutno pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prilazu Gradiška nema gužve na izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

0: Prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama? Izvolite, u programu ste, Radio Bosanska grupa. Halo, halo.
1: Sve najbolje, radna ekipa.
0: Hvala i vama sve najbolje. Kako ste
1: i
0: vam ovog jutra?
1: I mojima svima Krupljanima sve najbolje. Evo, lijep je dan. Imaju on uvijek neki manifestacija tamo i svega.
0: Jeste, evo, počelo je ljeto i događaj i manifestacije. Kako
1: I sve, hvala Bogu, i obilježavanja i svašta neka. Hvala Bogu, neke sve dobro.
0: Tako je.
1: Ja ovoga jutra čestitam 14. rođendan svoja Sijane Bazović. Da mi bude zdrava, živa i 100 godina i čestitam je odličan uspjeh u školu.
0: Bravo, svaka čast.
1: I selam im sve svoje u Sabicima, selam im svoje tri braće na Ljusne, njihovu djecu, selam im svog Kasma i Melisu u Njemačkoj, Harisa u Sloveniji i njegovu porodicu, Adisu i njeznu porodicu, Priju Salimu, Mahmića Moštu i sve slušalce Radio Krupe, vas koji radite i sve najbolje vam želim.
0: Hvala vam, draga naša, hvala vam što

0: nam je da je bolje i nadamo se da će biti još bolje.
1: Pa, možda sam nešto zaradila.
0: Za ovu muzičku želju, jel? Za Elviru. Mislite na muzičku želju
1: ne za Elviru? Ne čujem dobro.
0: Čujete li nas sad? Halo, programu ste, ili nas čujete, Arifa?
1: Čujem, ali dobro.
0: Imamo li kakvih pozdrava za danas?
1: Pa imala bi za našu Azizu i te njih što slave rođendan. Sretan rođendan. Vas u studiju i reži. Rubiju, Nabadić, sve slušalce radio Bosanska Krupa. A Boga mi posebno vas.
0: Hvala, draga naša Arifa, i mi vas puno pozdravljamo.
1: Nije vas Arifa zaboravila, Arifa vas uvijek sluša.
0: Hvala vam, draga naša Arifa, što nas redovno slušate.
1: Radio, naš, ne može se biti našeg radija.
0: Tako je.
1: Eho, i to je to, hoće li moći Arifa?
0: Muzičku želju, pa to sam ja ispominjala za Elviru, naći ćemo nešto. Evo, kolegica već priprema.
1: Ja se izvinjavam, da se malo i našalim.
0: Neka malo.
1: Je li Arifa zaslužila?
0: Jeste.
1: Hvala, prijatno, sve najbolje.
0: Prijatno, hvala draga naša Arifa što nam se redovno javljate, slušate nas i želimo vam sve najljepše i ugodan ostatak dana.

Kroz današnji jutarnji program vodile su vas Asija i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: A ako sad nemamo zdravu djecu, nećemo imati ni zdravu populaciju kasnije.
1: Doktorice, hvala mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam.
2: Ja sam Edina Šetović, profesor doktor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, oblast hrane i piće. I evo, u sklopu projekta koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva nauke, kulture i obrazovanja, koji je aplicirala druga osnovna škola, koji pod nazivom Nastavljamo učiti živjeti zdravo. Znači, ja i kolegica dr. Cesmina Osmančević-Muminović održali smo par predavanja i radionica u okviru ovog projekta, kako učenicima, tako i nastavnicima i roditeljima ove škole.
1: Edina, koliko vam znači podrška nastavnika i svakako zainteresovana za takve projekte, kako bi to mogli prenijeti djeci?
2: Pa to je jako bitno. Ja sam danas i rekla da je ovaj projekat i ovo sve pohvalno od strane menadžmenta, od direktorice i svih uposlenih koji su radili na ovom projektu, da su aplicirali na ovako jedan projekat i da su evo nastavnici se stvarno odazvali u velikom broju i da idu to sa tim, da idu dalje, da imaju pozitivan taj, znači, trend i to da se djeca, znači, evo, edukuju, da rade sa djecom, da imaju radionice, predavanja i da djeci, u stvari, oni sada prenose te određene, znači, stvari vezane uz pravilnu prehranu, uz pravilne prehrambene navike, što je danas onako jako bitno, jako važno, jer, nažalost, imamo veliki broj pretile djeci sa dijabetesom, tako da u svakom slučaju ovo je jako dobar projekat koji je podržan, rekla sam već, od federalnog ministarstva i trebaju svakako nastaviti i dalje sa ovim.
3: Pričali smo vam o toj pravilnoj prehrani, o dobrim, odnosno tim prehrambenim navikama i o lošim. Pričali smo i sa vašim učenicima, četvrti razred su tad bili i onako oni su baš slušali. Ono što sam ja sad sa doktorcem i s njim razgovarala jeste da u stvari nekako mislim da bi vi kao nastavnici koji radite direktno sa djecom bili ti koji su trebali s vremena na vrijeme imati određene časove u vidu nekih radionica gdje bi vi njima u stvari s vremena na vrijeme govorili o tim dobrim prehrambenim navikama, o pravilnoj prehrani, o znači hrani, namirnicima i piću koje treba da konzumiramo, jer uz dužno poštovanje mislim da djeca više bi to usvojila, pozitivno prihvatila od svojih učitelja, nastavnika, profesora i tako dalje, nego od roditelja. Pogotovo ako se nalaze u tom nekom terapijskom periodu, tako da ne bi bilo loše da vi ovo iskoristite, što se tiče ovog projekta i da s vremena na vrijeme imate ove edukacije. Također želim da kažem da je jako pohvalno od strane menadžmenta, direktorice i svih vas uposlenih koji ste išli u ovom pravcu ovog projekta, da kako naučite živjeti zdravo i tim pravilnim prehranama i dobrim prehranama i navikama. Ja vam čestitam na tome, to je jako lijepo, jako dobro. Danas o tome ćemo nešto kratko više reći i dr. Cesmina koja je pedijatrica i magistar nutricionizam. Nažalost, puno imamo pretile djece, puno imamo djece sa dijabetesom, znači a sve to je rezultat loše prehrane navika, loše prehrane. Ja sam ovdje onako kratko pripremila ovaj jedan poster, čisto da vam dam ideju i da vi možete onda s vremena na vrijeme sa njima imati takve jedne radionice. Gledala sam u Hrvatskoj isto po školama, imaju to jako dobro organizovano, gdje tako upravo profesori sa učenicima održe jedan čas, pričaju, razgovaraju o znači, toj pravilnoj prehrani, o namirnicima koje treba svakodnevno da unose, o fizičkoj aktivnosti i tako dalje, a onda uz to sve imaju i da pripremaju neke te zdrave obroke, onda to skupa jedu, konzumiraju, tako da onako isto dosta zanimljivo. Tako da evo, ovako ovo je još povećala, jako zanimljivo da vi njima prezentirate recimo, naravno, i kroz roditeljske sastanke i malo prenesete to i roditeljima, ali svakako evo imate, ne znam, te prilike, neki gdje možete iskoristiti za

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava prava.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizovalo je prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema sa nižim nivoima vlasti i javnim komunalnim preduzećima. Federalna ministrica okoliša i turizma istaknula je značaj spremnosti kantona i lokalnih zajednica